0: about her long journey to becoming her true self. Before her transition, she was married to a woman.
1: Thì chị cũng có một cuộc hôn nhân rất là bình thường thôi. Do sức ép của gia đình thì định kiến của những người Việt Nam cũ thì họ nghĩ là cháu đích tôn là những người con trai trong nhà thì thường phải lập gia đình và có con cái để duy trì nòi giống.
0: Lolo, once a father of two, is now her children's second mother. Together, they flip through old family photos, snapshots of a modest but loving life. Back then, Lolo worked as a university lecturer, living what many would call the right kind of life. But behind that quiet image, another dream was growing, the idea of bringing Loto Theater to Ho Chi Minh City. And with it came a deeper realization. The life she was living wasn't truly hers.
1: Chị cũng cảm nhận được sự khác biệt, nhưng mà tới khi năm 30 tuổi thì chị nghĩ là mình đã hoàn thành tất cả những cái nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân. Thì cho nên là tụi chị đã ly hôn. Và sau khi ly hôn thì chị lựa chọn là thôi, chị sẽ là chính mình. Và chị bắt đầu vô hóc môn và nói chuyện giới sang nữ. Và cách đây khoảng 2 năm thì chị đã lập gia đình.
0: The idea of truly being oneself isn't a given in many Asian societies. Here, identity is often shaped by collective values, by duty to family, tradition, and community expectations. So when Lolo began living openly as herself, acceptance didn't come overnight.
1: Vẫn phải sau khi chuyển giới một thời gian thì chị về nhà, mẹ chị vẫn bắt chị mặc đồ nam khi ra đường, khi mà về thăm bà. Nhưng mà sau này khi mà cả dòng họ thấy là khi mà lên sóng truyền hình hay là lên YouTube họ coi hàng ngày, là họ đã quen với chị Lộ, họ quên hẳn cái hình tượng cũ của anh Khải hồi xưa. Thì bây giờ thì chị được đón nhận một cách rất là bình thường. Thậm chí là chị về quê người ta còn đem trái cây đấy, người ta cho nữa.
2: Thì chỗ nào có ưu điện thì xài, có ưu điện thôi, con này cũng hỏi cho má.
0: Today, Lolo is a successful businesswoman. She models, does brand collaborations, and works as an influencer. But she doesn't want to be seen only as a drag performer. Having just made her acting debut, she takes us along to the premiere of her first film. Vietnam has come a long way when it comes to gender identity and visibility. Still, old stigmas and legal barriers remain. Lolo says she still sometimes faces exclusion, but she chooses to focus on what's changing for the better.
1: Mình không trách được họ. Cái đó là nó đã ăn sâu vô trong mỗi người rồi. Nhưng mà cái thay đổi là một cái mà mình cần đáng ghi nhận, là những cái gì mà họ đang đón nhận mình.
0: For Lolo, beauty became a journey toward truth, a quiet act of defiance in a world that often rewards conformity. Because sometimes the most beautiful we can do is stop pretending. And yet, that pressure to conform is everywhere. In magazines, on screens, in ads that keep selling the same flawless faces. But then I saw something different in Indonesia. Here, change begins in an unexpected place, a small modeling school where confidence matters more than perfection. What happens when diversity dares to challenge the standards? When people like Maria or Chica simply do what they love most?
3: Aku sukanya model. Bosin so hatiannya menari, suka teman-teman.
0: Siti Malika Yusron, or simply Chica, is 20 years old and has Down syndrome, but that has never stopped her from dreaming big. Her biggest wish: to walk the runway and shine on stage.
4: Chica sudah dari kecil sukanya emang suka joget-joget. Ya sebenarnya sih dulu karena emang dia itu seneng fashion show gitu. Cuma saya masih ragu, kamu bisa gitu kan? Dia kan anaknya kecil, udah gitu kan postur tubuhnya juga nggak normal.
0: Just like Chica, 26-year-old Maria Theresia has her own runway dreams. She's a model and content creator living with a cerebral movement disorder. And she knows exactly how tough the industry can be.
5: Setiap masuk, mau coba masuk. Soal model yang lain, bukan khusus disabilitas ini, yang lain. Rata-rata maunya yang bisa jalan.
0: At the Layak Model School, dreams take center stage. No matter the body.
6: Hi! Welcome back to my channel, Jenner.
0: Behind the scenes, founder Karina Aprilia coaches her students with empathy and patience. She started the school to challenge an industry

0: quá dịu sâu sắc đâu.
1: How does it feel to question your entire look and life from the ground up? The next morning, I visit Lolo at home to find out. Her apartment is filled with color and character and cranes, dozens of them, each one unique, just like her. While her assistant helps her get ready, Lolo tells me about her long journey to becoming her true self. Before her transition, she was married to a woman.
0: À, thì chị cũng có một cuộc hôn nhân rất là bình thường thôi. À, do sức ép của gia đình thì định kiến của những người Việt Nam cũ thì họ nghĩ là cháu đích tôn là những người con trai trong nhà thì thường phải lập gia đình và có con cái để duy trì nồi giống.
1: Lolo, once a father of two, is now her children's second mother. Together, they flip through old family photos, snapshots of a modest but loving life. Back then, Lolo worked as a university lecturer, living what many would call the right kind of life. But behind that quiet image, another dream was growing, the idea of bringing Loto Theater to Ho Chi Minh City. And with it came a deeper realization. The life she was living wasn't truly hers.
0: Chị cũng cảm nhận được sự khác biệt, nhưng mà tới khi năm 30 tuổi thì chị nghĩ là mình đã hoàn thành tất cả những cái nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân. Thì cho nên là tụi chị đã ly hôn. Và sau khi ly hôn thì chị lựa chọn là thôi, chị sẽ là chính mình. Và chị bắt đầu vô hóc môn và nói chuyện với thằng nữ. Và cách đây khoảng 2 năm thì chị đã lập gia đình.
1: The idea of truly being oneself isn't a given in many Asian societies. Here, identity is often shaped by collective values, by duty to family, tradition, and community expectations. So when Lolo began living openly as herself, acceptance didn't come overnight.
0: À, vẫn phải sau khi chuyển giới một thời gian thì chị về nhà, mẹ chị vẫn bắt chị mặc đồ nam khi ra đường, khi mà về thăm bà. Nhưng mà sau này khi mà cả dòng họ thấy là khi mà lên sóng truyền hình hay là lên YouTube họ coi hàng ngày, là họ đã quen với chị Lộ, họ quên hẳn cái hình tượng cũ của anh Khải hồi xưa. Thì bây giờ thì chị được đón nhận một cách rất là bình thường. Thậm chí là chị về quê người ta còn đem trái cây đấy, người ta cho nữa.
2: Thì chỗ nào có ổ điện thì xài, không có ổ điện thôi, con này cũng hỏi cho má.
1: Today, Lolo is a successful businesswoman. She models, does brand collaborations, and works as an influencer. But she doesn't want to be seen only as a drag performer. Having just made her acting debut, she takes us along to the premiere of her first film. Vietnam has come a long way when it comes to gender identity and visibility. Still, old stigmas and legal barriers remain. Lolo says she still sometimes faces exclusion, but she chooses to focus on what's changing for the better.
0: Mình không trách được họ. Cái đó là nó đã ăn sâu vô trong mỗi người rồi. Nhưng mà cái thay đổi là một cái mà mình cần đáng ghi nhận, là những cái gì mà họ đang đón nhận mình.
1: For Lolo, beauty became a journey toward truth, a quiet act of defiance in a world that often rewards conformity. Because sometimes the most beautiful we can do is stop pretending. And yet, that pressure to conform is everywhere. In magazines, on screens, and ads that keep selling the same flawless faces. But then I saw something different in Indonesia. Here, change begins in an unexpected place, a small modeling school where confidence matters more than perfection. What happens when diversity dares to challenge the standards? When people like Maria or Chica simply do what they love most?
3: Aku sukanya model. Gue sini so hatiannya menari, suka teman-teman.
1: Siti Malika Yusron, or simply Chica, is 20 years old and has Down syndrome. But that has never stopped her from dreaming big. Her biggest wish? To walk the runway and shine on stage.
4: Chica sudah dari kecil sukanya emang suka joget-joget. Ya sebenarnya sih dulu karena emang dia itu seneng fashion show gitu. Cuma saya masih ragu, kamu bisa gitu kan. Dia kan anaknya kecil, udah gitu kan postur tubuhnya juga nggak normal.
1: Just like Chica, 26-year-old Maria Teresia has her own runway dreams. She's a model and content creator living with a cerebral movement disorder.

0: We met Tricia at her exhibition in Taguig Metro, Manila.
1: I want to like immortalize that actually the feeling of anger by women is true. It's real. Mm-hmm. It should be seen and acknowledged. And it's not something that's negative all the time. It's something that we should feel and acknowledge and later on improve along the way.
0: Through her art, Tricia takes aim at how women's bodies are turned into commodities judged, dissected, and defined by others.
1: Here in the Philippines, like it's all about the using female bodies as commodity, right? So it's mostly about how I look. I remember every comment of people around me about my body growing up. I channeled all of my questions about the changing bodies and the shapes of everyone through my art.
0: The characters she created helped Tricia break free from judgmental looks and inspire others to do the same. As for Paula, she proudly rocks her curls every day.
2: True confidence comes from not just an acceptance of yourself, but celebrating yourself. It doesn't matter if other people don't celebrate you, you have to celebrate yourself.
0: Changing how we look is one step. Changing how we're seen is the leap. In Vietnam's Ho Chi Minh City, Lolo makes that leap every night. She taught me how little looks truly reveal what's inside. Clear the stage for Vietnam's own Lolo and the show Saigon Tan Tan. Here, dazzling drag meets tradition. What looks like a glitzy cabaret is actually rooted in Lô Tô, a Vietnamese bingo-style game once played in rural fairs. Lolo reinvented it for the city, turning numbers into punchlines and a game of chance into a stage for pride.
3: Lô giữ sân khấu này để cho cộng đồng LGBT là những người thật sự rất là mong muốn được đứng sân khấu và có năng khiếu thật sự. Và Lô cũng hiểu được ý nghĩa lớn lao mà sân khấu này dành cho cộng đồng của mình, đặc biệt là những người chuyển giới.
0: For Lolo, this spotlight changed everything. She used to work behind the scenes until one night she took the stage herself.
4: Nhưng mà mình mang theo cái con người thật của mình lên sân khấu chứ không phải là vai diễn nữa. Cho nên là đối với chị lần đầu tiên make up mà mình trở thành nữ thì mình cũng không có ấn tượng gì quá dữ sâu sắc đâu.
0: How does it feel to question your entire look and life from the ground up? The next morning, I visit Lolo at home to find out. Her apartment is filled with color and character and cranes, dozens of them, each one unique, just like her. While her assistant helps her get ready, Lolo tells me about her long journey to becoming her true self. Before her transition, she was married to a woman.
4: Thì chị cũng có một cuộc hôn nhân rất là bình thường thôi. Do sức ép của gia đình thì định kiến của những người Việt Nam cũ thì họ nghĩ là cháu đích tôn là những người con trai ở trong nhà thì thường phải lập gia đình và có con cái để duy trì nòi giống.
0: Lolo, once a father of two, is now her children's second mother. Together, they flip through old family photos, snapshots of a modest but loving life. Back then, Lolo worked as a university lecturer, living what many would call the right kind of life. But behind that quiet image, another dream was growing, the idea of bringing Lô Tô Theater to Ho Chi Minh City. And with it came a deeper realization. The life she was living wasn't truly hers.
4: Chị cũng cảm nhận được sự khác biệt, nhưng mà tới khi năm 30 tuổi, thì chị nghĩ là mình đã hoàn thành tất cả những cái nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân. Thì cho nên là tụi chị đã ly hôn. Và sau khi ly hôn thì chị lựa chọn là thôi chị sẽ là chính mình. Và chị bắt đầu vô hóc môn và nó chuyển giới sang nữ. Và cách đây khoảng 2 năm thì chị đã lập gia đình.
0: The idea of truly being oneself isn't a given in many Asian societies. Here, identity is often shaped by collective values, by duty to family, tradition, and community expectations. So when Lolo began living openly as herself, acceptance didn't come overnight.
4: Vẫn phải sau khi chuyển giới một thời gian thì chị về nhà mẹ chị vẫn bắt chị mặc đồ nam khi ra đường, khi mà về thăm bà. Nhưng mà sau này khi mà cả dòng họ thấy là khi mà lên sóng truyền hình hay là lên YouTube họ coi hàng ngày là họ đã quen với chị Lộ, họ quên hẳn cái hình tượng cũ của anh Khải hồi xưa. Thì bây giờ thì chị được đón nhận một cách rất là bình thường. Thậm chí là chị về quê người ta còn đem trái cây đấy, người ta cho nữa.